0: Rakita, sa toko som tujo, poin sa bile.
1: You wanna call it fate, you wanna call it something else, oh baby.